0: hos pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabagerappen.
1: Har du hatt samme bank siden?
2: Ja, da ankommer tøll om 3 minutter, og ber alle passasjerer trykker ned til bilene. Takk.
1: Hvis tøllferger fortsatt var I drift sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
3: Är det där Knivbla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det, fär. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
3: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Marblis-festivalen feirer I år 10 år I flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill- og shoppingzoner og en herlig festivalstemning I Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Marblis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på marblisfestivalen.no. Vi ses I Vårlandskogen 19. og 20. juni.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
1: Ja, visst är det där, far. På tusen.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från Forthausen, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, är vi i Ukraina ännu, Herman?
1: Ja, det, eller det ockuperta Ukraina. Krim, ja, ja. Krim. Den halvöja som Ryssland,
0: ja, ja, ja.
1: De
0: tog ju den. Det begynte.
1: Det var där det begynte. De tog den i 2014. Ja. Men nu Ukraina, det gör något väldigt lurt. Alltså de täger, det är inte så många vägar in till Krim.
0: Nej, det är bro.
1: Ja, det är bro och så är det en väg och en annan bro. Och nu driver de och struper det där regnet där, så de får inte försynningar in till Krim.
0: Nej.
1: De får inte in mat, men det är så mest tydligt, de får inte in bensin.
0: Det är fält.
1: Ja. Och sånt att folk där står i kilometer långa köer för att köpa bensin, så ni kommer fram till pumpen och så är det inte något.
0: Ja, ja. Andra är extra i den köen.
1: Och folk, ryssare, detta är ju vår ferieplatsen till ryssarna.
0: Ja, det är vår ferieparadis.
1: Ja, och nu är advarslarna. För alldeles inte rejs på ferie till Krim. För det är att, okej, du kanske du klarar att köra in, men du får inte köpt bensin att kunna köra ut igen. och så kan du ju tänka dig att prisen på bensin har ju stegat. Och då är det en ny vits ifrån han, nu har jag glömt vad han hette, BBC-fyren i Moskva.
0: Det var Vannari.
1: Det var Vannari. Men han fortalte, alltså det var en russer som kom in på bensinstationen. Och så sa han, så stod det och sa, du, jag beklagar, men bensin idag är ganska mycket dyrare än han var i år.
0: Ja.
1: Och så säger han andra, okej, la mig få 20 liter av den ifrån jord då.
0: Ja, jag tar en lite äldre än.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Är det där Kribla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.

0: du hatt samme bank siden?
1: Velkommen til Havanna Badeland.
2: Hei, to billetter til Romabadet.
0: Hvis Havanna Badeland fortsatt fantes sist gang du skiftet bank, så kan det være lurt å bytte til oss. Og det gjør du enkelt på rogalandsparebank.no.
3: I år har Bjørn Eidsvåg vært en stor stemme i norsk musikkliv, og fredag 19. juni kom han til Sogndalstrand Amfi i Sokndal. Dørene åpner klokka 19.00, og konserten starter klokka 20.00. Det blir salg av mat og drikke, og billettene, ja, de finner du på hopla.no. Opplev en magisk kveld med Bjørn Eidsvåg i Sogndalstrand Amfi i Sokndal, fredag 19. juni. Velkommen! Festivalen feirer i år 10 år i flotteste Vårlandskogen, et steinkast fra Stavanger sentrum. To dager med musikk, god mat, chill og shoppingsoner og en herlig festivalstemning i Bøkskogen. På scenen står blant annet Sigrid, Døm Døm Boys, Ramon, Thomas Dybdahl, Tønes og mange, mange flere. På dagtid kan hele familien kose seg på barnas Mabelis med egne opplevelser og aktiviteter for de minste. Billetter og mer informasjon finner du på mabelisfestivalen.no. Vi ses i Vårlandskogen 19. og 20. juni.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
4: Är det där Kribla och Hans Botnik spelar 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det det för. På Tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: også. Ja, och så är det street food från Forthausen, där är Fusion Taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
4: Klart det.
5: Och tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja.
6: Är du usikker på hva du ska göra til uka? Pack weekendbaggen din, hiv deg i bilen, och du, halvannen time senere, tar jeg imot deg her på Sirdal Høyfjellshotell. Jeg lover deg utsikt, fjelltopper, hvilepuls, sauna, fine rom och basseng med 32 varmegrader. Om jeg må si det selv, en dritgod frokost. Allt är inkludert i prisen. Så for 1690 kroner per natt får du allt detta. Bok nå på hotellsirdal.no, og du, bruk rabattkoden RADIO. Velkommen til oss på Sirdal Høyfjellshotell.
7: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Radioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.